0: Ya sun kragiri wa humai, humai, humai, ni amwa ye kura. Ewe si benya last kwa randa fi, ya de ofreju madeni yesi ewa ha. 0551656565 ana 0551656656 ti abusia uremwa ebefa wona fi ya de ofreju madeni di no di yesi. Na, ya sore suna jume di nakana kwa su. Hello.
1: Hello. I'm not going to be able to do it. Ebin de meeting akwa no kwa ne mama na tena ama me miano ye de ne ni se miano ba aso wo onse wani awies ne waba abe wat ne papa ne
0: okay you and I say hello
2: oh ye de bibia so nyame aduma kina me pa ye sia ya pon
0: mama mate odo ire me na so me pon apon odo ire ye ti
3: auntie ya
0: auntie ya
3: One man supporter.
0: One man supporter. Baby, we on TJ.
3: On who are the children?
0: On
3: who
0: are? Adriana. Yeko.
3: Yeko. Yeko na assuming. Neka no. Metuma kase.
4: This is Plan B.
3: Ama. Eni mu ada hopa. Eni mu ada hopa. Mama. Eni mu ada hopa. So. Ben fosse kwenye wasenye ya ewia bobo anu. Ti ya bedo bibia se
0: okay
3: do bibia se obi e freche na dwin bia be da na se na am se dia ke die aka ye ne ye ye nua ba ye
0: okay
3: na am se obehwia ye nua no sling queens ne jenzi fue omo dia omo ni se bia o twempra me de kwa chira me ma me me de kwa chira me wafa o nda bi hey
0: yes
3: na ye ko holiday so dubai na da fe ne ye be ko village every day bi omo no straight oh
0: yeah
3: to no e bi na ye nua ba e fi ho se dia ye die e ho se e gen ho se ne ba ni nti wa ya die se o dia asem wo e be dan plan bfm a ye dia to gana fo enim ti e do bi bi ase
0: yeah
3: no se do to an de bi ameka no e ma wo nyonko e town fo e me ye onso o town fo asa ni plan bi tuma ye wo obo afo
0: okay
3: that's it
0: abusia ye de esi wo ha na ya soro so na dwumadi no aka na to aso de ama wo oti otu ahene enka abusia peni boye chidom mensumidi ade duena ba kwadwo amponsa o krubi atua brade na na mensuro wojafa edu ya da munna mo ase abusia fo mo freba so dia de kireba yinyina nyamishira mo kam ho pa fa emayenye mo so mutie nyamishira mo mo so mo freya mane chete ko ye ntimi mo angasa munyina no de beka nyina so bo ade no oyishira mo nyamukasie pa emfa emaye abusia meko sai nyame eya adumo a Eddie, be a bit massacre. Macro. Bye bye.